Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče bo septembra obiskal Vatikansko apostolsko knjižnico. Borgo Laudato Si, svetovni voditelji in strokovnjaki z področja umetne inteligence o razorožitvi. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonaventura. Sveti oče bo 14. septembra obiskal Vatikansko apostolsko knjižnico in odprl razstavo o vodi Aqua. Gre za prvo v ciklu z naslovom Katastrofa in čudež, posvečenem razmisleku o naravnih elementih kot ogledalo, v katerem se zrcalijo strahovi in upi človeštva. Ti isti elementi, ki predstavljajo eno največjih groženj za ohranjanje zgodovinske dediščine in s tem kolektivnega spomina, postajajo univerzalna alegorija globokih tesnob človeštva predvsem tistim, kar uhaja našemu nadzoru. Prva razstava bo posvečena vodi, od njenega začetnega dojemanja kot grozeče sile do njene obnovljene vrednosti kot življenjskega vira. Bibliotekar in arhivar Giovanni Cesare Pagazzi zatrjuje, da apostolska knjižnica in apostolski arhiv z veseljem pričakujeta svetega očeta, ki bo odprl serijo razstav Katastrofa in čudež. Pojasnjuje, da želijo spodbuditi dialog med sodobno umetnostjo in stoletno dediščino vatikanske umetnosti. Papež je že ob različnih priložnostih pozval k zvestobi preteklosti in prihodnosti. Sedanjost, vključno sedanjostjo te razstave, trdi Pagazzi, lahko postane dom, kjer se preteklost in prihodnost srečujeta kot prijatelja. Apostolska knjižnica, torej knjižnica apostola, papeževa knjižnica, želi prispevati k izgradnji tega doma. Prefekt Vatikanske knjižnice Don Mauro Mantovani pa zatrjuje, da so po lanskoletni razstavi Na poti, ki je bila v javnosti izjemno dobro sprejeta, želeli narediti še korak naprej in raziskati nove načine sodelovanja s sodobnim svetom, prepričani o pomembnosti tega, kar hrani Vatikanska knjižnica in to promovirati v današnjem času. Razstavo, ki je nastala v sodelovanju s francoskim umetnikom Jeanom Renejem, ameriškim tipografom Billom Moranom in italijanskim kuharskim mojstrom Fulvijom Pierangelinijem, ki bodo s svojimi deli in projekti oblikovali osebno reinterpretacijo zgodovinskih zbirk, so pripravili Don Giacomo Cardinali, Simona de Crescenzo, Francesca Gianetto in Delio Proverbio. Don Giacomo Cardinali, ki je viceprefekt in komisar za razstavne dejavnosti, je pojasnil, da je izhodišče za celoten razstavni cikel bila razprava Gaetana Volpija o bibliografiji iz leta 1756, v kateri našteva nevarnosti, ki ogrožajo ohranjanje knjig. Od vode do ognja, od svetlobe do živali, vse do škode, ki jo človek sam lahko povzroči svoji lastni kulturni dediščini. V prepričanju, da se pred strahovi vedno modreje ustaviti in se z njimi soočiti, smo za pomoč zaprosili tri ustvarjalce z izjemnimi talenti – umetnika, tipografa in kuharskega mojstra. Odkrili smo nepričakovana obzorja prav v stvarih, ki nas običajno strašijo. Razstava Aqua je tudi priložnost za praznovanje 470. obletnice objave čudovite razprave o ribah zdravnika Ippolita Salvianija, natisnjene v Rimu leta 1557 na pobudo in stroške Vatikanske knjižnice, je še dejal kardinali. Razstava Aqua bo za obiskovalce odprta od 25. septembra do 14. maja prihodnje leto.
3: V Vatikanu obstaja prostor, kjer vse govori o knjigi in njeni zgodovini. To je dvorana pisarjev v Vatikanski apostolski knjižnici. Njen prefekt Mauro Mantovani je za Vatikan News predstavil ta zaklad, ki v sebi skriva umetnost, zgodovino, kulturo in vero. Vatikansko apostolsko knjižnico je ustanovil papež Nikolaj V. v 15. stoletju in se danes nahaja v stavbi, ki jo je samo v dveh letih med letoma 1587 in 1589 dal zgraditi papež Sikst V. Bil je velik ljubitelj umetnosti, zato je poskrbel tudi za poslikave. Zunanje so bile grafitne in večinoma niso več vidne, notranjost pa je okrašena z mnogimi freskami. Na poti skozi hodnik, kjer se nahaja lapidari, pridemo do starodavnih vrat, na katerih je upodobljen grb papeža Urbana VIII. S tremi čebelami. Za njimi se nahaja dvorana pisarjev, ki je znana tudi pod imenom vestibulum oziroma preddverje. Gre za prostor, v katerem so tiste, ki so vstopali v knjižnico, sprejeli tako imenovani pisarji. Njihova naloga je bil študij, začenši z vrednotenjem in prepisovanjem besedil. Poslikave in vse ostalo okrasje v tej dvorani služijo počastitvi knjig in papeža, ki jih je naročil. Freske so izdelali nekateri flamski umetniki, ki so delovali v Rimu, in italijanski slikar Antonio Tempesta. Danes se dvorana pisarjev, ki pričuje o večstoletni zgodovini Vatikanske apostolske knjižnice, uporablja predvsem za pomembnejša srečanja. Pozornost v njej pritegnejo predvsem lesene klopi iz knjižnice papeža Siksta IV. V apostolski palači. Njihova naslonjala so okrašena z drobnimi intarzijami, na njih pa so upodobljene tudi knjige v vodoravnem položaju, kakor so jih shranjevali v tistem času. Pokončno shranjevanje knjig se je uveljavilo šele pozneje, ko je bilo zaradi povečevanja knjižne zbirke potrebno na novo razmisliti o prostoru. Strop je okrašen z živobarvnimi freskami z različnimi figurami, prizori, okrasjem, metulji in ptiči. Razsežnost jezika prikazujejo različne abecede s sibilami, ki predstavljajo različne kulture. Te figure nakazujejo tudi pomembno vlogo, ki so jo pripisovali antični modrosti. Razlagali so jo kot nepopolno napoved krščanskega razodetja. Okoli osebnosti, ki prikazujejo pravičnost, zmernost, moč in krščansko vero, so prikazani simboli papeža Siksta IV. Trije hribi, zvezda, lev in hruške. Sporočilo fresk je tudi to, da si Božje in človeško ne nasprotujeta, temveč se objameta v Kristusu in v samem življenju kristjana. Nekatere freske na stropu poveličujejo pisano besedo skozi zgodovino knjige, ki je prikazana v prizorih v naravi, ob reki ali na podeželju. Od izdelave in sušenje papirja, do tiskanja, zlaganja in vezave zvezkov, od prevoza in razdeljevanja knjig do študija, branja za razvedrilo ter vzgoje otrok s pomočjo knjig. Kot je dejal Mantovani, je misel, da narava in kultura skupaj prispevata k formaciji človeka in gojenju kreposti, del poslanstva Vatikanske apostolske knjižnice, saj spodbuja kulturo za človeško formacijo. Nadalje freske prikazujejo tudi prehod z rokopisov na tiskano besedo v 16. stoletju. Upodobljene so prve tiskarne in knjižnice. Po prefektovih besedah se zdi, da lepota teh podob odraža to, kar je papež Frančišek zapisal v svojem nedavnem pismu o pomenu literature. V njem je poudaril pomen knjig kot naših spremljevalk na poti, ki nam omogočajo odpiranje obzorij, poglabljanje in boljše razumevanje dogodkov. Na stenah dvorane pisarjev so portreti kardinalov bibliotekarjev Svete rimske cerkve. Prvi je bil Marcello Cervini, poznejši papež Marcel II., ki je umrl 3 tedne po izvolitvi. Giovanni Pierluigi da Palestrina, katerega 500-letnico rojstva obhajamo letos, mu je posvetil mojstrovino polifonije z naslovom Misa pape Marceli. Vatikanska apostolska knjižnica hrani rokopise in zvezke povezane s tem umetnikom. O vrednosti knjige in posredovanju znanja pričata tudi 2 marmorni plošči na steni preddverja. Napis na levi opeva knjižnico in papežev podvig, na desni pa so navedena pravila za uporabnike, ki vključujejo celo grožnjo izobčenja za tistega, ki bi poškodoval knjige. Poleg dvorane pisarjev se nahaja Sikstov salon, ki se razprostira na več kot 1000 kvadratnih metrih in je največji pokrit prostor v Rimu, ki se ni uporabljal v verske namene in je bil nekoč namenjen shranjevanju kodeksov. Posvečenje antičnim knjižnicam, zgodovini abecede ter ekumenskim koncilom vzhoda in zahoda. Na čelu velike skupine slikarjev, ki so izmenično krasili stene, sta bila Giovanni Guerra in Cesare Nebbia, ki jo je po vsej verjetnosti izbral Domenico Fontana, papežev arhitekt in generalni upravitelj vseh umetniških dejavnosti. V okviru knjižnice delujeta tudi restauratorska in fotografska delavnica, ki prispevata k digitalizaciji in s tem k omogočanju uporabe knjig, ki bi bile sicer težko dostopne. Tako kot tisti, ki so bili pred nami, smo tudi mi poklicani, da to dediščino posredujemo tistim, ki bodo prišli za nami, da bo človeštvo cvetelo tudi v prihodnjih generacijah, je še dejal prefekt Vatikanske apostolske knjižnice Mauro Mantovani. Od 14. do 16. julija Borgo Laudato Si v papeških vrtovih v Castel Gandolfu gosti srečanje, na katerem je zbranih več kot 200 svetovnih voditeljev, Nobelovih nagrajencev in članov vodilnih mednarodnih raziskovalnih ustanov z področja miru in umetne inteligence. Dogodek poteka v času zaznamovanem z mednarodnimi konflikti, nestabilnostjo in zaostrovanjem jedrske situacije, navdih zanj pa je bila nova okrožnica papeža Leona XIV. Magnifica Humanitas o varovanju človeške osebe v dobi umetne inteligence. Med udeleženci je 30 Nobelovih nagrajencev, 30 nekdanjih predsednikov držav in vlad, 20 vodilnih svetovnih strokovnjakov z področja umetne inteligence ter predstavniki 30 najuglednejših svetovnih univerz in raziskovalnih ustanov. Razpravljajo o mednarodni varnosti, upravljanju novih tehnologij, razorožitvi in izgradnji ekonomije usmerjene v mir. V središču pogovorov je iskanje nove globalne paradigme, ki bi združevala inovacije, odgovornost in etiko. Vrhunec dogodka bo priprava in predstavitev rimske izjave za razorožen in razorožujoč mir v dobi umetne inteligence, jedrskega in avtonomnega orožja, novih digitalnih protokolov ter nastajajočih modelov digitalnega razvoja. Njen cilj je opredeliti načela in smernice za upravljanje umetne inteligence ter spodbujati vizijo mednarodne varnosti, ki temelji na sodelovanju, človeškem dostojanstvu, celostnem razvoju in miru med narodi. Tridnevno srečanje se bo sklenilo 16. julija s slavnostnim zasedanjem v dvorani Julija Cezarja v mestni hiši na Kapitolskem griču v Rimu.

do Hone misli Benedikta XVI. Za god svetega Bonaventura. Dragi bratje in sestre, danes bi rad spregovoril o svetem Bonaventuru iz Banjo Ređa. Moram vam zaupati, da pri ukvarjanju z njim občutim nekakšno nostalgijo, ker se spomnim na raziskave, ki sem jih kot nadteolog opravljal prav v zvezi s tem avtorjem, ki mi je še posebej drag. Poznavanje svetega Bonaventura je nemalo vplivalo na mojo izobrazbo. Z velikim veseljem sem se pred nekaj meseci odpravil na romanje v njegov rojstni kraj Banjo Ređo, italijansko mestece v Laziju, ki spoštljivo ohranja njegov spomin. Rodil se je verjetno leta 1217, umrl pa 1274. Živel je torej v 13. stoletju, ko je krščanska vera globoko prepajala evropsko kulturo in družbo in je navdihnila nesmrtna dela na področju književnosti, upodabljajočih umetnosti, filozofije in teologije. Med velike krščanske osebnosti, ki so prispevale k oblikovanju te skladnosti med vero in kulturo, se umešča tudi Bonaventura, človek akcije in kontemplacije, globoke pobožnosti in razsodnosti pri vodenju. Ime mu je bilo Janez da Fidanca. Kakor pripoveduje on sam, je močno zaznamoval njegovo življenje dogodek, ki se je prepetil, ko je bil še deček. Hudo je zbolel in niti njegov oče, ki je bil zdravnik, ni imel več upanja, da ga reši smrti. Njegova mati pa se je tedaj zatekla v priprošnje svetega Frančiška Asiškega, ki je bil malo predtem razglašen za svetnika in Janez je ozdravel. Asiški obožec mu je postal še bolj domač kakšno leto zatem, ko je šel študirati v Pariz. Dosegel je diplomo magistra umetnosti, ki bi jo danes lahko primerjali z maturo kake uglednejše gimnazije. Na tej točki si je Janez, tako kot toliko mladih v preteklosti in tudi še danes, zastavil ključno vprašanje. Kaj naj naredim s svojim življenjem? Pričevanje gorečnosti in evangeljske korenitosti manjših bratov, ki so prišli v Pariz leta 1219, je Janeza tako prevzelo, da je potrkal na vrata frančiškanskega samostana v tem mestu in zaprosil, da bi ga sprejeli v veliko družino učencev svetega Frančiška. Veliko let pozneje je pojasnil razloge za svojo odločitev. V svetem Frančišku in v gibanju, ki ga je sprožil, je prepoznal Kristusovo delovanje. Tako je zapisal pismo, ki ga je poslal nekemu bratu. Pred Bogom priznam, da je razlog, zaradi katerega sem bolj kot vse vzljubil življenje blaženega Frančiška ta, da je podobno začetkom in prvi rasti cerkve. Cerkev je začela s preprostimi ribiči in se je potem obogatila zelo slavnimi in modrimi učenjaki. Reda blaženega Frančiška ni zasnovala človeška razsodnost, ampak sam Kristus. Tako je okrog leta 243 Janez oblekel frančiškanski habit in si privzel ime Bonaventura. Takoj so ga usmerili v nadaljni študij in je obiskoval teološko fakulteto Pariške univerze, kjer je poslušal sklop zelo zahtevnih predavanj. Dosegel je več nazivov, ki jih je zahtevala akademska kariera, med drugim biblični bakalaureat in bakalaureat sentenc. Tako je Bonaventura temeljito preštudiral svetopismo, sentence Petra Lombardskega, temeljni teološki priročnik tistega časa in najpomembnejše teološke avtorje. V stiku z učitelji in študenti, ki so se stekali v Pariz iz vse Evrope, je dozorel njegov lasten premislek in dragocena duhovna zaznavnost, ki jo je v teko let znal preliti v svoje dela in govore, tako, da je postal eden najpomembnejših teologov v zgodovini cerkve. Pomembno je opozoriti na naslov teze, ki jo je obranil, da bi se usposobil za poučevanje teologije, da bi dobil licencija ubique docendi, kakor se je takrat reklo. Njegova disertacija je imela naslov Vprašanje o spoznanju Kristusa. Ta tema kaže na osrednje mesto, ki ga je Kristus vedno imel v Bonaventurovem življenju in poučevanju. Brez pridržka lahko rečemo, da je vsa njegova misel globoko kristocentrična. V tistih letih se je v Parizu, mesto, ki je posvojilo Bonaventura, razplantela silovita polemika med manjšim bratom svetega Frančiška in bratom pridigarjem svetega Dominika Guzmana. Oporekali so jim pravico do poučevanja na univerzi in so dvomili celo v pristnost njihovega posvečenega življenja. Seveda so spremembe, ki so jih upeljali v boštveni redovi v razumevanje redovnega življenja, prinesle toliko novosti, da ni uspelo vsem, da bi jih razumeli. Temu so se pridružili, kako se včasih zgodi tudi pri iskreno vernih ljudeh, razlogi človeške slabosti, kot sta zavist in nevošljivost.
Čeprav je Bonaventura obdajal nasprotovanje drugih univerzitetnih učiteljev, je že začel poučevati na frančiškanski teološki katedri in je v odgovor tistim, ki so napadali uboštvene redove, sestavil spis z naslovom Evangeljska popolnost. V tem spisu dokazuje, kako oboštveni redovi, zlasti manjši bratje, s tem, ko živijo po zaobljubah oboštva, čistosti in pokorščine, sledijo nasvetom samega Evangelija. Onkraj teh zgodovinskih okoliščin ostana Bonaventurovo poučevanje v tem njegovem delu in o njegovem življenju še vedno aktualno. Cerkev je sijajnejša in lepša zaradi zvestobe poklicanosti tistih njenih sinov in hčera, ki ne le spolnjujejo evangeljske zapovedi, ampak so po Božji milosti tudi poklicani, da udejanjajo na svete. In tako s svojim ubogim, čistim in pokornim življenjskim slogom pričujejo, da je evangelij vir veselja in popolnosti. Spor se je polegel, saj za nekaj časa in na osebni poseg papeža Aleksandra IV. Je bil Bonaventura uradno priznan kot učitelj na Pariški univerzi. Vendar pa se je moral odpovedati tej ugledni nalogi, ker ga še isto leto generalni kapitelj reda izvolil za generalnega ministra. To službo je opravljal 17 let z modrostjo in predanostjo. Obiskoval je province, pisal bratom, včasih posegal tudi strogostjo, da bi izkoreninil zlorabe. Ko je Bonaventura nastopil to službo, se je red manjših bratov že čudežno razvil. Bilo jih je več kot 30.000 bratov, razsejanih po vsem zahodu, kot misionarji pa so bili navzoči tudi v Severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in celo v Pekingu. To širitev je bilo treba utrditi in ji predvsem v polni zvestobi Frančiškovi karizmi dati enost v delovanju in duhu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
0: Kardinal Zupi v Ukrajini. Papež moli za vas in za konec vojne. V Castel Gandolfu razmišljajo o prihodnosti miru. Duhovnik v dobi umetne inteligence mora biti posrednik, ki vodi v srečanje z Bogom. Papežev govor med srečanjem z verniki v Madridu.
2: Predsednik italijanske škofovske konference kardinal Matteo Zuppi je začel 4-dnevni obisk Ukrajine. V torek je obiskal priporni center za Kit 1 v regiji Lvov, kjer so zaprti pripadniki ruske vojske. Osrednje sporočilo obiska je bila zagotovitev papeževe molitve in upanje, da se bodo kmalu vrnili na svoje domove. Gre za drugi obisk kardinala Zupija Ukrajine v času vojne. Prvič je prišel junija 2023 na željo papeža Frančiška in se takrat v Kijevu srečal z ukrajinskim predsednikom in drugimi političnimi in cerkvenimi voditelji. Tokratni 4-dnevni obisk, ki traja od ponedeljka do četrtka, je sicer začel v Kijevu, a še prej se je napotil v nekdanji sovjetski zaporniški kompleks, kjer so danes nameščeni vojni ujetniki, ki so se borili na strani Rusije. Poleg ruskih državljanov so med njimi tudi pripadniki drugih narodnosti. Zupijev cilj je bil dvojen. Posredovati papeževo bližino in oceniti njihove pogoje pridržanja. Zagotovil je papeževo molitev za vse zapornike, za konec vojne in njihovo skorajšnjo vrnitev na domove. Kardinal je zapornikom prinesel 3 darila. Prvo je obesek za ključe s papeževim grbom. Upam, da boste nanj čim prej obesili ključ svojega doma. Je dejal in s to gesto nakazal tudi prizadevanje Vatikana za repatriacijo vojakov in civilistov iz obeh držav. Drugo darilo je bila papeževa fotografija. Leon XIV. Me je poslal sem, da bi bil glas upanja med vami in da bi vam povedal, da je blizu vsem, ki trpijo zaradi vojne. Je zagotovil Zupi in zatem razložil pomen tretjega darila, reprodukcije podobe Salus Populi Romani, Marijine ikone, ki jo hrani Bazilika Marije Velike v Rimu. Mati nas spominja na sorodnike, ki nas čakajo doma in nas tudi opominja, da smo vsi otroci enega Boga in pripadamo isti človeški družini, je poudaril. Kardinal si je priporni center ogledal v spremstvo apostolskega nuncija nadškofa Visvaldasa Kulbokasa in ukrajinskega veleposlanika pri svetem sedežu Andrija Juraša. Zaporniki, ki prihajajo iz 53 držav, se je pogovarjal tudi v francoščini in španščini ter nakratko prisluhnil njihovim zgodbam. Veleposlanik Juraš je povedal, da objekt ustreza mednarodnim standardom in je odprt za obiskovalce, ki si želijo ogledati razmere, v katerih zaporniki živijo. Kardinal Zupi je obisk zaključil z molitvijo v zaporniški kapeli. Molimo, da boste kmalu našli pot domov, da se bo vse to končalo in da boste lahko začeli novo življenje. Dejal je še, da je iz srca treba odstraniti vsako zlo. Bog nam vedno daje upanje. Nikoli ne dovolimo, da bi zlo raslo v nas. Bog nam bo vedno pomagal, da ga premagamo.
0: V torek 14. julija se je v Borgu Laudato Si v papeških vrtovih v Castel Gandolfu začelo 3-dnevno srečanje o umetni inteligenci in jedrski vojni. Na njem več kot 200 udeležencev, med katerimi so Nobelovi nagrajenci, nekdani predsedniki držav in vlad ter člani vodilnih mednarodnih raziskovalnih ustanov z področja miru in umetne inteligence, razmišlja o največjih izzivih, s katerimi se sooča človeštvo. Uvodoma je navzoče nagovoril kardinal Fabio Baggio, proprefekt dikasterije za spodbujanje celostnega človeškega razvoja in generalni direktor Centra za višješolsko izobraževanje Laudato Si. Dejal je, da so zbrani v zgodovinskem trenutku, ki ga zaznamujejo vedno globlje geopolitične napetosti, razdrobljenost mednarodnega reda in vse večja tehnološka konkurenca. Poudaril je, da te izzive spremlja hiter razvoj umetne inteligence in avtonomnih tehnologij. Nadalje je izpostavil pomen srečanja, ki poteka v Castel Gandolfu, ter spodbujanja dialoga na različnih področjih. V času, ko tempo inovacij pogosto presega tempo razmišljanja, svet potrebuje skupna načela, ki bodo usmerjala napredek k resnično pristno človeškim ciljem, je dejal kardinal Baggio. Sledil je nagovor kardinala Silvana Tomazija, apostolskega nuncija in predsednika fundacije Domus Communis, ki podpira mednarodna srečanja in dogodke osredotočene na etiko in spodbujanje skupnega dobrega. Po njegovih besedah namen tokratnega dogodka ni zgolj analizirati tveganja, ampak obnoviti upanje in pokazati, da je dialog še vedno mogoč, da modrost še lahko spremlja znanje, ter da človeštvo ni izgubilo sposobnosti, da bi upravljalo svojo prihodnost. Nadalje je Tomazi poudaril, da umetna inteligenca, avtonomni sistemi, kvantne tehnologije, računalniške zmogljivosti in napredne računalniške infrastrukture na novo opredeljujejo sam pojem varnosti. Pojasnil je, da te tehnične novosti vplivajo na svetovno geopolitično situacijo. V mednarodnih odnosih ponovno prevladuje jezik odvračanja. Spet smo priča odkritim jedrskim grožnjam, sedanje strukture nadzora nad oborožitvijo pa so oslabljene. Poleg tega je Tomazi izrazil zaskrbljenost nad dejstvom, da se v regionalne konflikte vedno bolj vpletajo svetovne sile, medtem ko se možnost jedrske eskalacije ne dojema več kot abstrakten scenarij, temveč kot konkretno in neposredno tveganje. Ob omembi okrožnice Magnifica Humanitas je opozoril, da se človeštvo tudi danes sooča z izbiro, kot se je v bistvu zgodilo vsaki generaciji. To je izbira med izgradnjo novega babilonskega stolpa, kjer tehnološka moč postane idol, ki obljublja rešitev, hkrati pa človeka zreducira na podatke, učinkovitost in nadzor. Druga izbira pa je ta, da bi ponovno zgradili Jeruzalem, kjer različnost postane občestvo, tehnologija je v službi bratstva, merilo vsake inovacije pa je človekovo dostojanstvo in ne širjenje moči. Sveti oče nas opominja, da tehnologija nikoli ni moralno nevtralna, je še poudaril kardinal Tomazi. V dopoldanskem delu srečanja je bila v ospredju tema Magnifica Humanitas za prihodnost našega skupnega doma, saj je bila ta okrožnica navdih za številne govornike. Kardinal Fernandez Artime, proprefekt dikasterija za ustanove posvečenega življenja, je predstavil ta novi papežev dokument, zatem pa je besedo prevzelo več uglednih govornikov. Med njimi je bil tudi Juan Manuel Santos, dobitnik Nobelove nagrade za mir in nekdani predsednik Kolumbije. Pozdravil je poziv papeža Leona XIV. K razorožitvi umetne inteligence ter poudaril, da le z delovanjem v podobnem duhu lahko upamo, da se bomo spopadli z vsemi eksistencialnimi grožnjami, s katerimi se sooča človeštvo. Poudaril je, da bo brez učinkovitega upravljanja težko, če ne celo nemogoče, zagotoviti, da bo umetna inteligenca postala sila za dobro, ki jo vodijo človeško dostojanstvo, odgovornost, preglednost in vladavina prava. Profesor Mohamad Yunus, dobitnik Nobelove nagrade za mir, ekonomist in nekdani začasni premier Bangladeša, je v svojem govoru poudaril, da doživljamo konec ene civilizacije in začetek naslednje. Prav tako je izpostavil, da je pomembno v oblikovanje prihodnosti sveta vključiti mlade. Preostanek dneva so zaznamovale razprave osredotočene na teme povezane z umetno inteligenco. Ena izmed njih je bila, ko umetna inteligenca uide človeškemu nadzoru. Predavali so številni govorniki, med njimi tudi Marija Ressa, dobitnica Nobelove nagrade za mir ter soustanoviteljica in izvršna direktorica podjetja Rappler ter raziskovalci z področja umetne inteligence, ki so ponudili različne poglede na te teme. Nekatere izmed ostalih tematik, o katerih razmišljajo udeleženci, so naslednje: krhkost človeške družine v jedrski dobi, tehnologija v službi človeštva, ter moralni izzivi umetne inteligence in vojne. Vrhunec tridnevnega dogodka, ki se bo sklenil 16. julija v mestni hiši na Kapitolskem griču, bo predstavitev rimske izjave za razorožen in razorožujoč mir v dobi umetne inteligence, jedrskega in avtonomnega orožja, novih digitalnih protokolov ter nastajajočih modelov digitalnega razvoja. Njen cilj je opredeliti načela in smernice za upravljanje umetne inteligence ter spodbujati vizijo mednarodne varnosti, ki temelji na sodelovanju, človeškem dostojanstvu, celostnem razvoju in miru med ljudstvi.
2: V dobi dematerializacije telesne izkušnje in izzivov, ki jih predstavlja umetna inteligenca, je pomembno razmisliti o vrednosti in pristopu k zakramentu sprave. Duhovnik ni kontrolor milosti, ampak posrednik srečanja z Bogom, še posebej v dobi umetne inteligence. Povzema poslanstvo spovednika pater Marko Staffolani, namestnik direktorja Urada za družbeno komuniciranje rimskega vikarijata. Za vatikanske medije je spregovoril o odnosu med digitalno kulturo in potencialno možnostjo tako imenovanih digitalnih grehov. Začel pa je s temami, ki so bile v ospredju na konferenci Mladi in sprava. Potekala je od 30. junija do 2. julija v svetišču San Gabriele della Dolorata v provinci Teramo in bila namenjena spovednikom iz različnih italijanskih škofij. V tem epohalnem času, ki ga zaznamujejo globoke preobrazbe, ki predstavljajo izziv tudi za cerkveni nauk, pater Staffolani spregovori o krizi v zvezi z zakramentom sprave. Pojasnjuje, da se mladi zatekajo k Bogu kot zadnji možnosti ali po nekakšnem verskem naredi sam, kjer se prepletajo verske resnice in subjektivne potrebe, kar povzroča nastanek duhovne napetosti. Glede na to razširjeno nezanimanje za osebnega in usmiljenega Boga, ki ga predlaga cerkev, postaja nujno potrebno ponovno premisliti vlogo spovednika. V virtualni realnosti občutenje postaja vedno manj utelešeno in vedno bolj posredovano s kodami in algoritmi. V ekosistemu, ki ga naseljujejo spletni profili, avatari in metatelesa, je teološka refleksija, nekakšna teologija metaverzuma, poklicana, da odgovori na še nikoli zastavljena vprašanja. Med strokovnjaki za tehnološki humanizem je Natali Zangari, raziskovalka na Akademiji za likovno umetnost San Giulia v Breši, zapisala, da je bil skozi zgodovino koncept greha tesno povezan s telesom, mesom in človekovim padcem iz Božje milosti. Virtualizacija pa sproža nova ontološka vprašanja, kot sta ponovna opredelitev krščanske antropologije in potreba po novi tehnološki etiki. V dobi dematerializacije telesne izkušnje se je zato vredno vprašati, kje naj bi bila locirana človeška krivda, napake in prestopki. In ali je smiselno govoriti o tako imenovanih digitalnih grehih ali grehih brez mesa. Laični in umetniški svet pa po drugi strani ponuja vedno bolj provokativne upoglede v razmislek o nastajajočih oblikah tehnoduhovnosti. Vendar pa te nimajo nobene zveze z naravo samega zakramenta. V Švici je na primer projekt Deus in Machina na Univerzi v Luzernu predlagal hologram Jezusa, opremljenega z umetno inteligenco in usposobljenega s pomočjo teoloških besedil, da bi raziskal odnos med versko izkušnjo in tehnologijo. Na tednu umetne inteligence 2026, največjem evropskem dogodku posvečenem umetni inteligenci, je umetnik Mateo Mandeli predstavil instalacijo z glasovnim agentom, ki je sposoben celo dati psevdo odvezo in pokoro, ter pojasnil svojo željo, da bi vidno prikazal spremembo, ki se že dogaja. Dejansko se vse več mladih odpoveduje človeški interakciji in zaupa svoje najintimnejše skrivnosti klepetalnim robotom, včasih z dramatičnimi izzivi. Spomnimo na primer 16-letnika, ki naj bi ga ChatGPT poleti 2025 spodbudil k samomoru. Medtem, ko umetnost lansira sugestije, se cerkev posveča ponovnemu premisleku nekaterih kategorij. Spovedniki, služabniki sprave, pojasni pater Marko Staffolani, morajo preseči zgolj legalistični pogled na zakrament, pri tem pa ohraniti človečnost in edinstvenost zaupnega pogovora. Digitalna kultura namreč lahko vpliva ne le na odnos z vero, ampak tudi na dojemanje krivde in moralne odgovornosti. Poleg tega nova fenomenologija greha zahteva razmislek o domnevni neutralnosti tehnologije, digitalne kraje, kršitve zasebnosti, dezinformacije, manipulacija resničnosti, nove oblike odvisnosti, med katerimi je tudi spletna pornografija. V zvezi s tem se pojavlja paradoksalno dejstvo. Z naraščajočo potrošnjo se povečujejo težave mladih v čustvenih odnosih. Konferenca Mladi in sprava je pred današnjimi izzivi, ki jih predstavlja umetna inteligenca, nakazala nekaj pastoralnih smernic. Na prvem mestu preseči razumevanje cerkvenih okolij kot izključno rekreativnih krajev ter iz njih narediti prostore, kjer se obnavlja krščanska formacija, se krepi vrednost skupnosti in se vzgaja v temeljnih krepostih, ki so kot orodja za pristopanje k spletu, ne da bi nas ta obvladoval. Izziv torej ni ohranjanje starih struktur, ampak ponovno začeti z osebnim srečanjem s Kristusom, pri tem pa v spovednikih ponovno odkriti verodostojno duhovno očetovstvo ter potrpežljiv in usmiljen človeški glas, ki je sposoben človeka pripeljati nazaj k sebi in k Bogu, je izpostavil pater Staffolani.
1: Sveti oče Leon 14. se je v ponedeljek 8. junija pred sklepom tretjega dne apostolskega potovanja v Španiji srečal na svetovno znanem stadionu Santiago Bernabeu, prvoligaša Real Madrida, z 80.000 glavo množico vernikov madridske škofijske skupnosti.
3: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
1: Dragi bratje in sestre, dober večer. Predstavljam si, da je za nogometaša doseganje gola na tem stadionu nekaj, kar pusti trajen pečat v njegovem življenju. Ampak Don Jose, danes je madridska cerkev dosegla resnično nepozaben gol. Hvala. Ta vigilija je velika hvalnica vere in vesel sem, da svoj glas družim z vašimi, da skupaj slavimo Boga in krepimo v vezi tako lepe cerkvene družine, ki se uči umetnosti polifonije, to je raznolikosti v enosti. Zahvaljujem se vašemu nadškofu, Don Joseju, ker je predstavil prispodobo petja, ki nakazuje, da za nastanek skupnosti ne zadoščajo številke, podatki in dejstva. Naše srce mora peti, to je razlagati dogodke in položaje, ter z drugimi slaviti smisel, ki izhaja iz njih. V cerkvi se to na poseben način dogaja v bogoslužju, velikem spominu zgodovine, ki nas je odrešila. Petje je potreba, ki prežema sožitje in nagovarja kulturo, ter jo izziva, naj ostane odprta in v nenehnem nastajanju. Vi ste škofijska cerkev sredi ljudstva, ki ljubi glasbo, ples in skupno bivanje, a pozna tudi spore, oddanost v usodo, včasih obup, položaje, ki jih evangelij lahko odpre upanju. Za evangelij pričujete v prestolnici velike evropske države, sedežu ustanov in organizacij, kjer se sprejemajo pomembne odločitve za sedanjost in prihodnost. Hkrati pa tudi cilju milijonov obiskovalcev ter bratov in sester, ki iščejo nove priložnosti. Vaše veselje bo nalezljivo, če bo iz čustva nekega trenutka postalo trajen način bivanja, temeljno občutje, ki prenavlja posameznike, skupine in škofijske skupnosti. Ni naključje, da apostoli v svoji spisi tako pogosto vabijo cerkve k veselju in jim ga priporočajo skoraj kako zapoved. To je Evangelii Gaudium, veselje Evangelija, zborovski odgovor na Božje delo v Jezusu Kristusu. Njegovo življenje, smrt in stajenje je za vselje spremenilo dojemanje zgodovine pri tistih, ki so ga srečali in mu sledili, čeprav na različne načine in po različnih poteh. Tudi danes nas Kristusova ljubezen priganja. Glagol, ki ga uporablja sveti Pavel, pomeni tudi nas prevzema, nas povezuje, nas obvladuje in nas tako kliče k odgovornosti za delovanje. Da, dragi bratje in sestre, kakor je nocoj pričevalo nekaj izmed vas, krst resnično spremeni življenje. Naše občutljivosti, naš izvor in naše prednostne naloge se srečajo v Kristusu.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
0: Kardinal Zupi v Ukrajini. Papež moli za vas in za konec vojne. V Castel Gandolfu razmišljajo o prihodnosti miru. Duhovnik v dobi umetne inteligence mora biti posrednik, ki vodi v srečanje z Bogom. Papežev govor med srečanjem z verniki v Madridu.
2: Predsednik italijanske škofovske konference kardinal Matteo Zuppi je začel štiridnevni obisk Ukrajine. V torek je obiskal priporni center za Kit 1 v regiji Lvov, kjer so zaprti pripadniki ruske vojske. Osrednje sporočilo obiska je bila zagotovitev papeževe molitve in upanje, da se bodo kmalu vrnili na svoje domove. Gre za drugi obisk kardinala Zupija Ukrajine v času vojne. Prvič je prišel junija 2023 na željo papeža Frančiška in se takrat v Kijevu srečal z ukrajinskim predsednikom in drugimi političnimi in cerkvenimi voditelji. Tokratni štiridnevni obisk, ki traja od ponedeljka do četrtka, je sicer začel v Kijevu, a še prej se je napotil v nekdanji sovjetski zaporniški kompleks, kjer so danes nameščeni vojni ujetniki, ki so se borili na strani Rusije. Poleg ruskih državljanov so med njimi tudi pripadniki drugih narodnosti. Zupijev cilj je bil dvojen. Posredovati papeževo bližino in oceniti njihove pogoje pridržanja. Zagotovil je papeževo molitev za vse zapornike, za konec vojne in njihovo skorajšnjo vrnitev na domove. Kardinal je zapornikom prinesel tri darila. Prvo je obesek za ključe s papeževim grbom. Upam, da boste nanj čim prej obesili ključ svojega doma. Je dejal in s to gesto nakazal tudi prizadevanje Vatikana za repatriacijo vojakov in civilistov iz obeh držav. Drugo darilo je bila papeževa fotografija. Leon 14. me je poslal sem, da bi bil glas upanja med vami in da bi vam povedal, da je blizu vsem, ki trpijo zaradi vojne. Je zagotovil Zupi in zatem razložil pomen tretjega darila, reprodukcije podobe Salus Populi Romani, Marijine ikone, ki jo hrani Bazilika Marije Velike v Rimu. Mati nas spominja na sorodnike, ki nas čakajo doma in nas tudi opominja, da smo vsi otroci enega Boga in pripadamo isti človeški družini, je poudaril. Kardinal si je priporni center ogledal v spremstvu apostolskega nuncija nadškofa Visvaldasa Kulbokasa in ukrajinskega veleposlanika pri svetem sedežu Andrija Juraša. Zaporniki, ki prihajajo iz 53 držav, se je pogovarjal tudi v francoščini in španščini ter nakratko prisluhnil njihovim zgodbam. Veleposlanik Juraš je povedal, da objekt ustreza mednarodnim standardom in je odprt za obiskovalce, ki si želijo ogledati razmere, v katerih zaporniki živijo. Kardinal Zupi je obisk zaključil z molitvijo v zaporniški kapeli. Molimo, da boste kmalu našli pot domov, da se bo vse to končalo in da boste lahko začeli novo življenje. Dejal je še, da je iz srca treba odstraniti vsako zlo. Bog nam vedno daje upanje. Nikoli ne dovolimo, da bi zlo raslo v nas. Bog nam bo vedno pomagal, da ga premagamo.
0: V torek 14. julija se je v Borgu Laudato Si v papeških vrtovih v Castel Gandolfu začelo tridnevno srečanje o umetni inteligenci in jedrski vojni. Na njem več kot 200 udeležencev, med katerimi so Nobelovi nagrajenci, nekdani predsedniki držav in vlad ter člani vodilnih mednarodnih raziskovalnih ustanov z področja miru in umetne inteligence, razmišlja o največjih izzivih, s katerimi se sooča človeštvo. Uvodoma je navzoče nagovoril kardinal Fabio Baggio, proprefekt dikasterija za spodbujanje celostnega človeškega razvoja in generalni direktor Centra za višješolsko izobraževanje Laudato Si. Dejal je, da so zbrani v zgodovinskem trenutku, ki ga zaznamujejo vedno globlje geopolitične napetosti, razdrobljenost mednarodnega reda in vse večja tehnološka konkurenca. Poudaril je, da te izzive spremlja hiter razvoj umetne inteligence in avtonomnih tehnologij. Nadalje je izpostavil pomen srečanja, ki poteka v Castel Gandolfu, ter spodbujanja dialoga na različnih področjih. V času, ko tempo inovacij pogosto presega tempo razmišljanja, svet potrebuje skupna načela, ki bodo usmerjala napredek k resnično pristno človeškim ciljem, je dejal kardinal Baggio. Sledil je nagovor kardinala Silvana Tomazija, apostolskega nuncija in predsednika fundacije Domus Communis, ki podpira mednarodna srečanja in dogodke osredotočene na etiko in spodbujanje skupnega dobrega. Po njegovih besedah namen tokratnega dogodka ni zgolj analizirati tveganja, ampak obnoviti upanje in pokazati, da je dialog še vedno mogoč, da modrost še lahko spremlja znanje, ter da človeštvo ni izgubilo sposobnosti, da bi upravljalo svojo prihodnost. Nadalje je Tomazi poudaril, da umetna inteligenca, avtonomni sistemi, kvantne tehnologije, računalniške zmogljivosti in napredne računalniške infrastrukture na novo opredeljujejo sam pojem varnosti. Pojasnil je, da te tehnične novosti vplivajo na svetovno geopolitično situacijo. V mednarodnih odnosih ponovno prevladuje jezik odvračanja. Spet smo priča odkritim jedrskim grožnjam, sedanje strukture nadzora nad oborožitvijo pa so oslabljene. Poleg tega je Tomazi izrazil zaskrbljenost nad dejstvom, da se v regionalne konflikte vedno bolj vpletajo svetovne sile, medtem ko se možnost jedrske eskalacije ne dojema več kot abstrakten scenarij, temveč kot konkretno in neposredno tveganje. Ob omembi okrožnice Magnifica Humanitas je opozoril, da se človeštvo tudi danes sooča z izbiro, kot se je v bistvu zgodilo vsaki generaciji. To je izbira med izgradnjo novega babilonskega stolpa, kjer tehnološka moč postane idol, ki obljublja rešitev, hkrati pa človeka zreducira na podatke, učinkovitost in nadzor. Druga izbira pa je ta, da bi ponovno zgradili Jeruzalem, kjer različnost postane občestvo, tehnologija je v službi bratstva, merilo vsake inovacije pa je človekovo dostojanstvo in ne širjenje moči. Sveti oče nas opominja, da tehnologija nikoli ni moralno neutralna, je še poudaril kardinal Tomazi. V dopoldanskem delu srečanja je bila v ospredju tema Magnifica Humanitas za prihodnost našega skupnega doma, saj je bila ta okrožnica navdih za številne govornike. Kardinal Fernandez Artime, proprefekt dikasterija za ustanove posvečenega življenja, je predstavil ta novi papežev dokument, zatem pa je besedo prevzelo več uglednih govornikov. Med njimi je bil tudi Juan Manuel Santos, dobitnik Nobelove nagrade za mir in nekdani predsednik Kolumbije. Pozdravil je poziv papeža Leona XIV. K razorožitvi umetne inteligence ter poudaril, da le z delovanjem v podobnem duhu lahko upamo, da se bomo spopadli z vsemi eksistencialnimi grožnjami, s katerimi se sooča človeštvo. Poudaril je, da bo brez učinkovitega upravljanja težko, če ne celo nemogoče, zagotoviti, da bo umetna inteligenca postala sila za dobro, ki jo vodijo človeško dostojanstvo, odgovornost, preglednost in vladavina prava. Profesor Muhammad Yunus, dobitnik Nobelove nagrade za mir, ekonomist in nekdani začasni premier Bangladeša, je v svojem govoru poudaril, da doživljamo konec ene civilizacije in začetek naslednje. Prav tako je izpostavil, da je pomembno v oblikovanje prihodnosti sveta vključiti mlade. Preostanek dneva so zaznamovale razprave osredotočene na teme povezane z umetno inteligenco. Ena izmed njih je bila, ko umetna inteligenca uide človeškemu nadzoru. Predavali so številni govorniki, med njimi tudi Marija Ressa, dobitnica Nobelove nagrade za mir ter soustanoviteljica in izvršna direktorica podjetja Rappler ter raziskovalci z področja umetne inteligence, ki so ponudili različne poglede na te teme. Nekatere izmed ostalih tematik, o katerih razmišljajo udeleženci, so naslednje: krhkost človeške družine v jedrski dobi, tehnologija v službi človeštva, ter moralni izzivi umetne inteligence in vojne. Vrhunec tridnevnega dogodka, ki se bo sklenil 16. julija v mestni hiši na Kapitolskem griču, bo predstavitev rimske izjave za razorožen in razorožujoč mir v dobi umetne inteligence, jedrskega in avtonomnega orožja, novih digitalnih protokolov ter nastajajočih modelov digitalnega razvoja. Njen cilj je opredeliti načela in smernice za upravljanje umetne inteligence ter spodbujati vizijo mednarodne varnosti, ki temelji na sodelovanju, človeškem dostojanstvu, celostnem razvoju in miru med ljudstvi.
2: V dobi dematerializacije telesne izkušnje in izzivov, ki jih predstavlja umetna inteligenca, je pomembno razmisliti o vrednosti in pristopu k zakramentu sprave. Duhovnik ni kontrolor milosti, ampak posrednik srečanja z Bogom, še posebej v dobi umetne inteligence. Povzema poslanstvo spovednika pater Marko Staffolani, namestnik direktorja Urada za družbeno komuniciranje rimskega vikarjata. Za vatikanske medije je spregovoril o odnosu med digitalno kulturo in potencialno možnostjo tako imenovanih digitalnih grehov. Začel pa je s temami, ki so bile v ospredju na konferenci Mladi in sprava. Potekala je od 30. junija do 2. julija v svetišču San Gabriele della Dolorata v provinci Teramo in bila namenjena spovednikom iz različnih italijanskih škofij. V tem epohalnem času, ki ga zaznamujejo globoke preobrazbe, ki predstavljajo izziv tudi za cerkveni nauk, pater Staffolani spregovori o krizi v zvezi z zakramentom sprave. Pojasnjuje, da se mladi zatekajo k Bogu kot zadnji možnosti ali po nekakšnem verskem naredi sam, kjer se prepletajo verske resnice in subjektivne potrebe, kar povzroča nastanek duhovne napetosti. Glede na to razširjeno nezanimanje za osebnega in usmiljenega Boga, ki ga predlaga cerkev, postaja nujno potrebno ponovno premisliti vlogo spovednika. V virtualni realnosti občutenje postaja vedno manj utelešeno in vedno bolj posredovano s kodami in algoritmi. V ekosistemu, ki ga naseljujejo spletni profili, avatari in metatelesa, je teološka refleksija, nekakšna teologija metaverzuma, poklicana, da odgovori na še nikoli zastavljena vprašanja. Med strokovnjaki za tehnološki humanizem je Natalie Zangari, raziskovalka na Akademiji za likovno umetnost San Giulia v Breši, zapisala, da je bil skozi zgodovino koncept greha tesno povezan s telesom, mesom in človekovim padcem iz Božje milosti. Virtualizacija pa sproža nova ontološka vprašanja, kot sta ponovna opredelitev krščanske antropologije in potreba po novi tehnološki etiki. V dobi dematerializacije telesne izkušnje se je zato vredno vprašati, kje naj bi bila locirana človeška krivda, napake in prestopki. In ali je smiselno govoriti o tako imenovanih digitalnih grehih ali grehih brez mesa. Laični in umetniški svet pa po drugi strani ponuja vedno bolj provokativne upoglede v razmislek o nastajajočih oblikah tehnoduhovnosti. Vendar pa te nimajo nobene zveze z naravo samega zakramenta. V Švici je na primer projekt Deus in Machina na Univerzi v Luzernu predlagal hologram Jezusa, opremljenega z umetno inteligenco in usposobljenega s pomočjo teoloških besedil, da bi raziskal odnos med versko izkušnjo in tehnologijo. Na tednu umetne inteligence 2026, največjem evropskem dogodku posvečenem umetni inteligenci, je umetnik Mateo Mandeli predstavil instalacijo z glasovnim agentom, ki je sposoben celo dati psevdo odvezo in pokoro, ter pojasnil svojo željo, da bi vidno prikazal spremembo, ki se že dogaja. Dejansko se vse več mladih odpoveduje človeški interakciji in zaupa svoje najintimnejše skrivnosti klepetalnim robotom, včasih z dramatičnimi izzivi. Spomnimo na primer 16-letnika, ki naj bi ga ChatGPT poleti 2025 spodbudil k samomoru. Medtem, ko umetnost lansira sugestije, se cerkev posveča ponovnemu premisleku nekaterih kategorij. Spovedniki, služabniki sprave, pojasni pater Marko Staffolani, morajo preseči zgolj legalistični pogled na zakrament, pri tem pa ohraniti človečnost in edinstvenost zaupnega pogovora. Digitalna kultura namreč lahko vpliva ne le na odnos z vero, ampak tudi na dojemanje krivde in moralne odgovornosti. Poleg tega nova fenomenologija greha zahteva razmislek o domnevni neutralnosti tehnologije, digitalne kraje, kršitve zasebnosti, dezinformacije, manipulacija resničnosti, nove oblike odvisnosti, med katerimi je tudi spletna pornografija. V zvezi s tem se pojavlja paradoksalno dejstvo. Z naraščajočo potrošnjo se povečujejo težave mladih v čustvenih odnosih. Konferenca Mladi in sprava je pred današnjimi izzivi, ki jih predstavlja umetna inteligenca, nakazala nekaj pastoralnih smernic. Na prvem mestu preseči razumevanje cerkvenih okolij kot izključno rekreativnih krajev ter iz njih narediti prostore, kjer se obnavlja krščanska formacija, se krepi vrednost skupnosti in se vzgaja v temeljnih krepostih, ki so kot orodja za pristopanje k spletu, ne da bi nas ta obvladoval. Izziv torej ni ohranjanje starih struktur, ampak ponovno začeti z osebnim srečanjem s Kristusom, pri tem pa v spovednikih ponovno odkriti verodostojno duhovno očetovstvo ter potrpežljiv in usmiljen človeški glas, ki je sposoben človeka pripeljati nazaj k sebi in k Bogu, je izpostavil pater Staffolani.
1: Sveti oče Leon 14. se je v ponedeljek 8. junija pred sklepom tretjega dne apostolskega potovanja v Španiji srečal na svetovno znanem stadionu Santiago Bernabeu, prvoligaša Real Madrida, z 80.000 glavo množico vernikov madridske škofijske skupnosti.
3: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
1: Dragi bratje in sestre, dober večer. Predstavljam si, da je za nogometaša doseganje gola na tem stadionu nekaj, kar pusti trajen pečat v njegovem življenju. Ampak Don Jose, danes je madridska cerkev dosegla resnično nepozaben gol. Hvala. Ta vigilija je velika hvalnica vere in vesel sem, da svoj glas družim z vašimi, da skupaj slavimo Boga in krepimo vezi tako lepe cerkvene družine, ki se uči umetnosti polifonije, to je raznolikosti v enosti. Zahvaljujem se vašemu nadškofu, Don Joseju, ker je predstavil prispodobo petja, ki nakazuje, da za nastanek skupnosti ne zadoščajo številke, podatki in dejstva. Naše srce mora peti, to je razlagati dogodke in položaje, ter z drugimi slaviti smisel, ki izhaja iz njih. V cerkvi se to na poseben način dogaja v bogoslužju, velikem spominu zgodovine, ki nas je odrešila. Petje je potreba, ki prežema sožitje in nagovarja kulturo, ter jo izziva, naj ostane odprta in v nenehnem nastajanju. Vi ste škofijska cerkev sredi ljudstva, ki ljubi glasbo, ples in skupno bivanje, a pozna tudi spore, vdanost, usodo, včasih obup, položaje, ki jih evangelij lahko odpre upanju. Za evangelij pričujete v prestolnici velike evropske države, sedežu ustanov in organizacij, kjer se sprejemajo pomembne odločitve za sedanjost in prihodnost. Hkrati pa tudi cilju milijonov obiskovalcev ter bratov in sester, ki iščejo nove priložnosti. Vaše veselje bo nalezljivo, če bo iz čustva nekega trenutka postalo trajen način bivanja, temeljno občutje, ki prenavlja posameznike, skupine in škofijske skupnosti. Ni naključje, da apostoli v svoji spisi tako pogosto vabijo cerkve

0: In sestre, kakor je nocoj pričevalo nekaj izmed vas, krst resnično spremeni življenje. Naše občutljivosti, naš izvor in naše prednostne naloge se srečajo v Kristusu.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.